Jeg var hvis der kan gå lige faderen under par. Vil du sange for min chemise med machete genevar? Jeg er til Flanse, jeg er til Sæ, og der er Joseph Koning.

Der Schutz es Hofbaner hos dem i Nazi Brutusker. Jeg tjede, I show, tango is another, yes!